0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sekoj ponedelnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: Сега се играме от 12-19. Продължуваме с музика. Диско Бамбино заедно с Найл Роджерс и Софи Еликс Бекстор. Dancing Without You. Antenna Energy.